imena, godine, telefon. Sve zaboravi, meni su važnije sitnice naših života tanka nit. Vjetar u kosi, tvoje lice.